Ngoa saindo di cani sabazaita zishana mapini kumina manai 5:14. Pano tupata kwa itzana na kuemba kwa tina na fausha rapos kwa echa di cani kwa echa mlonzerera mushike kwere kubasa ne busy chairo linada kubeserera